se ma senta ko eh onyame ye waye ye fe ye waye ye mama eh ye waye ye ko ye nan ka ye ni enu onyam ba peja ye shwe ni enu onyam ye wo ye.